0: čist, frišan komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je frišan duo na bestu.

0: Пуцекото Полска, згодно Копо Полска, Буба Корели, добро јутро. Че се да се мал врнева у старе цајте и погледавам кдо е постал змагавалец учерешнега Best Fight-а. Тукрат смо Best Fight посветил Синану Сакичу. Нева, изволи, повеј кдо е озел титуло Best Команда.
1: Oba komada sta vrhunska, tako da jaz mislim, da je brez veze, da danes govorimo o nekih procentih in pa kateri je bil boljši, kateri ni bil, ker vsi vemo, da Sinan Sakić je bil en izmed najboljših. Zbrali pa ste današnjega zmagovalca in to je...

0: Kaj se dogaja po mladi?
1: Sonček si je.
2: Ptički.
0: Punce v kikljcah.
1: To je to?
3: Po mladi. Na Best FM.
2: Tako, čist.
1: So? Radio.

0: dole, daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju, jel može?
1: Može. Bredno radi.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za rukom me sad vuku, gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: ima mnogo.
1: Betka,
2: zašto si takva?
3: Kakšna?
2: Lijepa. Stupinje u čas pomino. Da budemo noćas zajedno. Jer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: To je tvoja
1: best narodna muzika,
0: party muzika,
1: frižna muzika.
0: Mi smo Best FM.
2: Došla si da...

0: Значења се без носталгија. Без носталгија вас попели у часе најбол дивих споминов.
1: Стрел поти празни вратот и гол! Гол средине игрища Рилачиновић!
0: То је без носталгија. Твоја без носталгична муска.
2: Муска.
0: Муска.
2: Муска.
0: Муска.
2: Муска.
0: Best FM.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem. A ti

0: Muzica.
1: Muzica.
0: Muzica. Best FM.
2: Živio sam thriller i ti poslušaš čist, frišan komad na bestu.
3: Moja lelo, gde god da si, moja si.
2: Tole su Trile i Trio Mandili s komadom Moja lelo.
4: Poslušaš najbolši radio u Sloveniji, Best FM.
0: Muzika.
4: Muzika.
0: Best FM.

0: Muska! Muska! Muska! Best FM. Čist, frišen komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je Frišen duo na bestu.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: Nedelja 28. avgust, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pijet.